0: Zelensky en estos momentos en directo con las autoridades europeas asegurando que Rusia está aislada y que está habiendo un cambio a favor en la guerra. Vamos a escucharlo.
1: Este формат NB8 дуже практичний. Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не розпорошено. І ось чого ми досягаємо у всіх наших форматах. У неділю у нас був формат Україна Є3. Сьогодні це Україна NB8. Дякую за цю можливість, пане прем'єр-міністре. І ми залишаємося на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємося разом до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО. І я вдячний усім партнерам за те, що це визнають. Є три ключові пріоритети. Перше – зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили сьогодні, як це можна зробити. Друге – надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильніше. Я вдячний усім країнам, які вкладаються у нашу програму Pearl. Поки у Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми Pearl. І, звісно, ми також обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі. І третє, важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються. Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це. Я також вдячний нашим партнерам за їх готовність продовжувати посилювати санкції проти Росії. Це важливо. Росія має завершити свою війну і лише тиск може допомогти цього досягнути. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово наступному голові NB8, прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Прошу, будь ласка. Дуже дякую, Крістін, за те, що приймаєте нас і за те, що просуваєте цю важливу співпрацю. Це в Естонії це добре виходить. І сьогодні ми обговорювали перше сучасну економіку, штучний інтелект. І ми погодили, що наші міністри продовжуватимуть залишатися на зв'язку, щоб подивитися, яким чином ми будемо співпрацювати далі з промисловістю і з наслідками, як ми можемо бути більш ефективними. Я думаю, що це також важливо.
0: Volodymyr Zelensky en Tallinn, reunido con las autoridades europeas, con ministros de los países bálticos y nórdicos, en esa reunión donde están de nuevo también mostrando ese mensaje, esa unidad, ese apoyo financiero y militar. Nosotros ponemos aquí el punto y final a Rolling Stocks, hacemos una pequeñísima pausa y Sandro Meco les trae todo el análisis en Todo es Geopolítica.